0: Amen, hallelujah. Ngimbona sibuno wa double play babela ke siyajika lapha siqale ke sathi kuwe ewe Getsemane 4 minutes sathu u 4 o'clock isikhatsi sakho njengamanje
1: hey we uGetsemane Nkosi yami nangu kashankasha lapha ke sicisha umlilo eHarding uthi jekena ke ewu Nkosi yami ave imbi into ke ehlele iNingizimu Afrika yonke nabalandeli nje ke bomculo sengathi nje ke angalala kahle uSicebing lapha ke eHarding wemfowangobe Nkosi yami ubantu usaphonga ke emswaneni njoba ke siye senza izono khona umthola lapha sithandwa
0: lana ke khona ke ufeli iqiniso sikhakhane nje uthi ke njena ke hashtag bambayela ke siyajika lapha ke kubongi mbatha nje ulapha ke emumbe ke uthi ke uhamba ngeveni elimhlophe nje uthi ke ubathatha iPomeroy ayenabo ke lapha ke mumbe ke uthi uyahlonipha futhi ke abantu
1: uDonda ubuka nje bambelela sethiya kuba uphumze uphumazidle majola phumazidle majola oh olapho ubuka kwesa kwabiye
0: La nje ugcina ke kimi ke lapha usandile ke manyoni nje lapha ke eshiyane nje uthi ke hashtag bambela ke siyajika lapha ke kumvundo khoza nje emkhonjane ke uthi ke ungu Q Marshall ke khona ke lapha e Germiston ke ezimotweni ke nje eziya ke enqutu ke uthi ke ave hlonipha ke futhi naye ke nabagibeli uthi ke nje ubapakshela ke kahle nje ikhwama zabo etaxini
1: angivala lapha ke ngozodwa Mthembe Backville uthi nje ke nababelela siyajika lapha kuma kumntozwayo ntshali ntshali uhamba ngeke KG67AMH GP so lapha ke Thembisa sangweni ke naso pom nase pomolong ayilapha ke Jozi wehlonipha nje abagibeli hlanzekile nje ke futhi ke ugcuguzela ke ingezo nenhlonipho kwabanye ke abashayeli
0: kora past four ke sithi ukhona uNcodube ke sithi sawela ke ngolwazi namhlanje yalwazi kudaba ikhona ke indaba zehorelesine mangabe sibuya nje kule ngoma
1: ingoma emnandi ka KO uthini cross night
2: yeah
1: all right asithokoze

Sakazolale le cause olomaphiko phiko nolahamba phambili kana ke uhlelo obusuku buhle singabe singena ke njoba singena ke kuleli hora lesibili lasuke sikulethela khona inhlelo zethu zesemfundo emsakazweni cause FM kodwa ke sokunikeza ke uhlelo lwesigaba sesibili ekuzothi imali gama nqale le hora bese sikunikeza lona ke uhlelo lezemfundo lona ke olusuke usilethelo ke ngokubambisana inhlangano yokusakaza lapha eNingizimu Afrika eNingizimu Afrika sikunikeza ke lolu hlelo lihambisana ke nabo labaka abakwasalka kulona ke ukhozi olumaphiko phemizuzu ithi mayibe laphana ke lishumi nantathu 13 minutes shayi laphana ke hora leshagalolunye kulona ke ukhozi FM le ngoma oqedukizwe shayi laphana ke uBB hamsana ke nosisi wakhe laphana ke uCC abakwane insa sibongo kana ke isihloko sengoma ithi it is okay ngiphethe lo mculo lo manje sengithi angivungame ngawo kulesi sikhathi lesi noma kulesi sigaba lesoqala sohlelo lezimfundo ake ngithi kancane nesimo sezulu kwe siyangivumethi ngiwenza yabona ngithi kukuthi nje kancane kancane kancane lona ke uPaul Young every time you go away kunende thile nayo esukayo kimi